så er der nogen bare den anden, men så det kunne nok ikke have præsteret, jeg præsteret det. Så. Hvad går nu, kan du have brug?